на jūras krastu vyglai glosta. Jauti, kai koja zelta smiltės dėlį įgrim. Hera rūko tūkša gaisa viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Laisma neatrutoliuma, įskaris gaisa. Lėlai saulis tors glostu tavo vyna, mirkliai ponus man. Pazar iz aukšu, cik mėnešu į lėls. Redzi tik atsilvaks, kojas leji nukursėt. Įsaver lobok, jis tev vyna tik esmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauts, opa. Įsmenės aso mes, na, navėts mani prum. Vynu mirkliai kavesi mes. Įsmenės maus sėdėsime, jak mentenių zemės visim. Duit savo rūkų, man spersūlį drūšį prikšą. Pas, desas mūsim paliks puteklius.